si zdaj le kao bliž. Jo, kar to ne bo rek, a taki porcelan sem odrejni.